e bena ha gogo e ya party go na ya gogo e ado betod na gogo e ado la et ne beta het is na ige nez na din da te ko il chita ni la to a ko ta ni go ti ni hi ko ju United States Southwest ha ho zo jo rodents hunt up a virus will ye